ye yorisha orisha ye orisha orun taking doju tini obatala obata kikitasa eni ba foju die adiya awa ni lo orisha boing boing ile aye yala yala.